0: Chirene mera katho wiyoani wachumona kela nina tamalela nini obrigado asante sana wosi selo wanhiku na naveli no hiwa mia haso hie na hia na iwachu wakina oko vele lanto paka mankao e paka mankao mala we semana hia rampe ai warira yo la yo tempe achu mawe haka mwila yu wachumona kala pama muhereno mankao yao ni kulelana na veli muhereno tho Mwarape. Mwari kumono rira wa wacha to. Nkifela moracho. Monora. Nari mkapuli hemahi. Ui mwarape. Hichu ya pama. Nalocha sachu tene ari omokoni wa e provincia yela ya Vazambizia. We uriru na chela ya wosa. Enatepa wa chela o hiva thoma chuapo na chu. Ona rira wa haiva kamba kang. Masi uo hiana. Ni omokoni wa provincia ela ya va Zambezia. Nchipo na rao nchuna wii bondia Zambezia bondia. Ipa oma makume li na ili a provincia ela ya va Zambezia. Ayu omala wese mana. omala wese mana wacha na aribunua. Na hiya na hon murunko mpako lelo. Okumi wo halao. Murecha wo halao. Hiva mwe karasapu ya. No vahi wa nhiku no lelo. Tinenla, netete ya hono. Na veto ni na mutamalela. Marilai ni Zubaida.
1: Aha. Ea. Anamudhi. Olejela. Ele buadere tuvadidu. Aha. Ea. Munowi.
0: Akala moha moha. Ahiniwa echu enlojiwa. Wona wii elojelo. Ya ilapo ya weche la chwe. Vachu hapa weno. Nenyo Muhu kwe atiana ili atiana la eli hana mwingira na ni moseliwa baka ka hinywano

Chile nenera ni wampa ka wina la pa miteko sanghusu. Hiena hiena wini kalihan toko anan loko. No popiha ka to o hao na wia la puela na iwa wii karko. I karko seihon na chunahon to soma lukaiwa. I malayo kaiwa na la pa miteko sanghutu miha. Kino maka na chuva ikala koloa achu yayo nonaho. Na kusana kirathele wii. Na panyao ya bakani yo mutumano omu nari sapao. Wini kalihano. O hawa to onambu popihiwa.

0: Mkuu, mtoto ni buen día.
1: Buen día, Rati Mustambi.
0: Buen día, ¿dónde está ni muli uvi?
1: Umuyamu.
0: Oh, so argentino, umuyamu a la vi kaelo na umuyamu.
1: Umuyamu kuno ni venya Madrid.
0: Mhm. Tu chao mfuno budua.
1: Kala chao po luchima kanu budua luchima.
0: Mie to ni laga na pevo da erenga funo bweru bweru di mfuno budua chane.
1: Nada, baba kigusi kindo gusi ne bakula kasuka sufi ningano nao kigusi uma furaria.
0: Ai. Aya ni okwa banu na kwenye jakato.
1: Ye ni lila bwana bana kaya ya kwa tabuno.
0: Ah.
1: Bwana na bwana kala akala to iwa ila.
0: Aha.
1: Awa kwa nia yaka gabo agodo komplikare ukese da vita
0: ni nani na. Ah, talking kala.
1: Eh, wane ni ge.
0: Ngoro.
1: Yankibani awa ni bagewa. Kalo na mwana no iwa. Fresh kwetu na ana muzi. Ngoro. Bondi akale ubatar da kaleo.
0: Kale juweni. Baito, yambayo swa Argentino.

0: Mochitono aneliwa liwa kula bondia.
1: Bondia bae mkelto nendumea.
0: Iyo na agumi. Enu inyo. Dindoka nani muluwi?
1: Lokano salishandro kuna gumakolo.
0: Gumakolo, salishandro banu na kwane jwako gumakolo.
1: Nao na kwane yaka na bulokuno.
0: Hmm.
1: Una kumiza balo tena na kwane yaka na kune kare mrende.
0: No tamana salishandro, ukani hombe suatima.
1: Bae Belton.
0: Fasha boru. Mika na numero na wasula. Ye na po no iwa gada onelo nelom kuka. Ya wilati. Wasula numero na novediwa.

0: No time to lose, wiba wachakazi bondia.
1: Bondia, gumi yuko hadi.
0: Okuno ni kana, openu enyu.
1: Ayu, vangunu, vangunu.
0: Jindoka nani muluvi?
1: Munu kana munu mwa pintu lukuno mkuba.
0: Aniani?
1: Munu mwa pintu lukuno mkuba.
0: Ah, so pintu mkuba. Kwa uba da wainu kwa?
1: Na, tatana mtu na kune zaka. Sede funda, abu anakana zaka parakane. Gulumaji, muluga awaju dara.
0: Hmm.
1: Yeah. Then when you win,
0: bye. No, the man, I'm kind of a mess. What you
1: okay, sir.

0: Dekana mwina kao ntika mchito bondia.
1: Bondia doktor, bondia.
0: Bondia, dinloga nani muluvi?
1: Mloga na Marcelino kono Chindi.
0: O Chindi, so Marcelino banu na kwenye jwa kwa Chindi?
1: Wafani yaka, limwana za sini ya Marcelino, tia 21 agosto.
0: He, labo na chobo?
1: Kisi.
0: Mfuna mbae ze luganudu ya ukwa kwa nilenga si?
1: Wafani yaka kumi.
0: Zelu Mayene?
1: Zelu Mayene, akane zelu, akale mutu asunza, akale mutu waiwele la mutu indo gana watu.
0: Aha.
1: Obrigado.
0: Yamba. Ninta magelo kumoni?

0: Limutan na lang, Maria. Kuda na kala ng udiya. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Magumi.
1: Magum pena niyo.
0: Iyo kuno ni kana din loga na ni ulubi.
1: Loga na unkunyo dun na Jose.
0: Ah, mkwa gole Jose.
1: Te.
0: Mkwa gole oli padigani.
1: Ah?
0: Mkwa gaya oli padigani to.
1: Epa digyo kuno musapuya.
0: O musapuya?
1: Te.
0: Kwa tigania, ona makura, oni kwa dala, ovi.
1: Parti
0: dio
1: posto campo.
0: Ah, tabo. Jose baru na kwenye jua koko msapuya.
1: Ona kwenye yake da bulo di mio.
0: Nywele?
1: Te.
0: Shi, ona taka kasi maro.
1: Tereze.
0: Ii, ago mfuno oviva eze luga napo.
1: Ikale mtu olele ya zuna da zwaga oskola di wareze gedire tunaswaga.
0: Nde, nde.
1: Ya.
0: Yeah. Ogarumua vino dhologe manje.
1: Ya.
0: Dai to no tamala Jose, Joaka vino kane machiku na machiku iwa.
1: Eh.
0: Tabo. Yoni ga fio msapuya una pelege maranja.
1: Ya, no lo gua panda mala reje no mala.
0: Epa, mi no nanga kana fanye pa.
1: Ya, no lo gua no fanye ni ya gamu do moral maji sio kuno mani wampu.
0: No da kageza maranja bwana kwa mi ni lofia.
1: Okay, tabo.
0: Yeah. Alo kana maro mkwanga maji. Jozo msapuya. Ndade fugile. Bah mio dazivula venji. Okala na nyue pare gyo kumvurona kama basaba. Achwa bano zwa. Kane jezu lewila, anuwela uchuguo, dima yoguru wela. Mweni, muzuwa wui, oromana mitana miraru na mitana makumatana mitano vatiedhwe umiko mbwesi. Na aku yu amalo gila lizu nilo mwe. Olevelo awalu dene mkunyo amalabo tene mweni mwyoji walizu ni inrabuli ya hotu wenzi nanti na Belton Kasimu na Marafula Johnny. Mio dana ni kamido na refeba bristu refeba. No wendi nodoa na atiaga kuyumu ya wea dena zwa wa litadela ni. Mili doa.

Trenanzidzo 21 hora jina 23 minutos jana tsokola tadzi atimbira masiku antsiku yelero. Mpole mpole nkoma, mpole mpole. Ine chumwana na kugula kweni karasao. Panango ntsapatu isa poka ambu kundinangu pendama ntsapatu. Patabasa ningana patabasa. Tangwe ya namu nsinturo mu, namu nchunu. Atuona basi, nkazi. Anzaji mafuya mairi mairi manai manai. Panango fuya timize enda walifiate. Aswetero swetero fuya. Nkazi timizi shinela za tumuka. Nkazi timizi shinela za mangwa na waya. Nkoma, chinja pangono makaliro. Odoka konda chinja ndi wanafuna kukuchinjira makaliro. Mbani? Mpole mpole mwana gaya kankala borutu. 21 hora jina 24 minutu. Shumabasa kunu kuradio ya malongiru wa chisena. Timizi panu. Mpangwa zatu pakata painu dziko Mosambiki.